Radio Moldova Tineret.

0: fan.
1: Amă.
0: Fireball.
2: RMT cucerește noi teritorii. Acum emitem și pe frecvența 107.1 FM de la Sărata Galben.

Radio Moldova Tineret. Tine.

0: Ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Bună dimineața într-o nouă săptămână. La ora 8, fără niciun minut în plus sau minus, începe emisiunea Ceasul Deșteptător. Suntem în penultima zi de iunie și temperaturile continuă să crească rapid. Uite că Republica Moldova, meteorologii au emis alertă de cod roșu, portocaliu și galben de căldură. Așteaptă temperaturi de plus 36 și plus 38 de grade. Urmează să facem cunoștință mai îndeaproape cu prognoza meteo. De-a lungul timpului am înțeles cu toții cât de importantă este munca celor de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat și cât de bine este să nu trecem cu vederea aceste date. Apoi ajungem și la o grădină zoologică din Italia și aflăm ce metode sunt întreprinse pentru a proteja animalele de căldura de afară. Apropo, în această dimineață, eu, Ana Rotaru, interacționez cu tine și, ca o gazdă bună ce sunt, te invit să accesezi paginile noastre de social media, Facebook, Instagram și TikTok. Deci păstrează frecvențele răbătiste pentru buna dispoziție și pentru a te încărca cu forțe proaspete și zic să începem cu o piesă autohtonă. Irina Chitoroagă și melodia Fără tine e ok răsună în aceste clipe.

Pe frecvențele Radio Moldova Tineret ne place să ascultăm muzică bună, asta putem spune despre melodia Wasabi de la Little Mix. Și totuși mai puțin ne place căldura sufocantă de afară. Nu scăpăm de caniculă nici astăzi, deoarece maximele vor ajunge între 30 și 34 de grade Celsius. În sud și în municipiul Chișinău, vremea va fi deosebit de caldă, cu temperaturi maxime de 36 de grade și minime de 23 de grade. Meteorologii recomandă populației să evite expunerea prelungită la soare în intervalul orelor de vârf, să se hidrateze corespunzător și să poarte haine lejere și deschise la culoare pentru a reduce riscul efectelor provocate de caniculă. Astăzi, de asemenea, intră în vigoare, așa cum îți spuneam la începutul orei, codul galben, codul portocaliu și codul roșu de caniculă, emis pentru perioada 28 iunie și 1 iulie 2026. Între 30 iunie și 1 iulie, alerta va fi ridicată la codul portocaliu și roșu, iar indicatorii din termometre vor ajunge până la 41 de grade Celsius. Acum e ora 8 și 13 minute și temperaturile de afară sunt suportabile, dar e o experiență mult mai frumoasă să le ascultăm pe Byron cu melodia 1000 de chipuri.

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: hituri internaționale.
1: Acele ceasuri, Nicolui, ne arată ora 8 și 20 de minute și aici la Radio Moldova Tineret nu te lăsăm fără hituri internaționale. În aceste clipe răsună Sam Smith cu melodia Diamonds, lansată în anul 2020. În general, piesa are o reputație bună și a ocupat locuri destoinice în Lituania, Ungaria, Irlanda, Islanda, Lituania și Mexic. Numeroasele distincții ale cântărețului includ 5 premii Grammy, 3 premii Brit, 3 premii Billboard Music și un premiu American Music, precum și un Glob de Aur și un premiu Oscar. Îți propun să intrăm și noi în continuare în esența hitului.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

această dimineață pe frecvențele Radio Moldova Tineret am avut parte de un moment inspirațional. A răsunat cântăreța Jess Glynn cu melodia Hold My Hand. Ceasul ne arată ora 8:27 de minute și perioada verii ne provoacă la discuții despre cum sunt protejate animalele de la grădina zoologică pe timp de caniculă. Spre exemplu, în Italia au fost întreprinse diverse măsuri de răcire. La grădina zoologică Bioparco din Roma pe 26 iunie, girafe, hipopotami, tapiri, capibara, lemuri și foci au primit fructe congelate, legume, pește și înghețate special preparate, concepute pentru a le răcuri și încurajând în același timp un comportament natural. Personalul grădinii zoologice a întreținut de asemenea bazine răcite și spații interioare climatizate pentru speciile cele mai sensibile la căldură, deoarece se prognozează că temperaturile vor ajunge la 36-37 de grade în capitala Italiei. La grădina zoologică Bioparco, cum îți spuneam eu, din Roma, se întreprind asemenea măsuri, deoarece și temperaturile sunt cât mai crescute. Grădina zoologică spune că măsurile de răcire asigură de asemenea îmbogățirea mediului și mențin animalele active, reducând în același timp efectele căldurii prelungite de vară. Acum, pentru că n-am luat de grijă, putem și să ne gândim la starea noastră de bine și să fugim de căldura de afară spre o zonă mai răcoroasă alături de cântărețul Mihail.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

0: best de la vest. Hituri internaționale.
1: După câteva rotații, acele ceasornicului s-au oprit la ora 8:35 de minute și uite că încă un hit internațional vine spre tine. Ne cântă de această dată Sabrina Carpenter cu Please, Please, Please. În general a fost o lucrare bine elaborată. În afara Statelor Unite, cântecul a ocupat primul loc în topurile din Australia, Irlanda, Noua Zeelandă, Norvegia și Regatul Unit. Succesul melodiei a întrecut toate așteptările, căci a fost nominalizată la categoria Cântecul Anului la cea de-a 67-a ediție anuală a premiilor Grammy. Deci este un hit de vară care răsună și aici pe frecvențele

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Colegiul de artă Nicolae Bodros din Soroca anunță înscrierea în baza de concurs la următoarele specialități: interpretare instrumentală, instrumente populare și instrumente aerofone, dirijare corală, dans, regie, turism, biblioteconomie și asistență informațională cu frecvență la zi și frecvență redusă, planificarea serviciilor culturale cu frecvență redusă, tapiserie și prelucrarea artistică a materialelor. Colegiul dispune de cămin, depunerea dosarelor începând cu 20 iulie. Telefon 0230 23 335 079 10-26-33.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

În această dimineață ne-a impresionat plăcut cu vocea sa interpretul Franz Ferdinand cu melodia Everyday Dreamer. Și probabil muzica s-ar auzi și mai frumos la înălțimea norilor cu avionul. Apropo, despre asta, în octombrie 2027 va fi realizat cel mai lung zbor direct de pasageri din lume. Durata acestuia va fi de 19-22 de ore și va avea loc pe cursa Sydney-Londra. Inițiativa aparține unei companii de aviație din Australia, care vor să demonstreze că distanța dintre Australia și restul lumii nu ar trebui să fie niciodată un obstacol. Astfel, proiectul reprezintă unul dintre cele mai importante momente din cei 105 ani de existență ai companiei. Momentan, cel mai lung zbor regulat fără escală pentru pasageri este operat între Singapore și New York, care acoperă peste 15.000 de kilometri în puțin sub 19 ore. Acest lucru este posibil deoarece avionul este echipat cu un rezervor suplimentar de combustibil de 20.000 de litri. Noul proiect reprezintă unul dintre cele mai importante momente din cei 105 ani de existență ai companiei. Pentru noi, cel mai mare obstacol rămâne timpul, e ora 8:43 de minute și cu toate acestea reușim lejer să ascultăm încă multe melodii. Iar una dintre acestea este și inadaptat de la Taxi și Delia.

Am descoperit cum arată lumea lor a cântăreților Taxi și Delia cu melodia Inadaptat. E 8:47 de minute, suntem aproape de sfârșitul primei ore. Această dimineață continuă să fie activă pe frecvențele Radio Moldova Tineret. În a doua parte a emisiunii Ceasul Deșteptător răscolim trecutul la rubrica Calendarul Zilei. Au trecut deja și 180 de zile din acest an. Timpul trece rapid, de asta fii alături de noi pe rețelele sociale Facebook, Instagram și TikTok, dar și online pe rmt.md. Și pentru că așteptarea este grea, muzica răsună în continuare pe frecvență. De această dată îi avem pe Shakira și Maluma

0: Ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Ceasul ne arată ora exactă, e început la 9, iar eu mă grăbesc să te salut din nou cu zâmbetul pe buze. Deși luna iunie a trecut mai repede ca gândul, ne bucurăm împreună de energia dimineților aici la emisiunea Ceasul Deșteptător. Deși căldura toride ne taie din elan, spaniolii nu se lasă influențați de vremea de afară. Aceștia au o tradiție frumoasă, de obicei familiile ies din casă cu mese, scaune, lăzi frigorifice și pături se așează pe nisip și iau cina la răcoarea mării. De asemenea, pe parcursul orei, trecutul și prezentul se întâlnesc la rubrica Calendarul Zilei. Uită că 29 iunie este a 180-a zi a calendarului gregorian și a 181-a zi în anii bisecți. Mai sunt 185 de zile până la sfârșitul anului. Eu sunt Ana Rotaru și nu-mi rămâne decât să te inspir frumos aici la Radio Moldova Tineret. De asemenea, te aștept și pe paginile noastre de socializare, Instagram, Facebook și TikTok. În următoarele clipe, energia va atinge cote maxime, deoarece îi avem în difuzare pe Shakira și Maluma cu melodia Clandestino.

Pe frecvențele Radio Moldova Tineret nu ducem lipsă de melodii. În aceste clipe a răsunat I Got The Power, interpretată de Loren. Și nici temperaturile caniculare nu lipsesc în perioada verii. Doar că fiecare țară are metodele sale pentru a o combate. Spre exemplu, în Spania, familiile ies din casă cu mese, scaune, lăzi frigorifice și pături, se așează pe nisip și iau cina la răcoarea mării. Această tradiție este cunoscută drept cenar a la fresca și este considerat o parte din identitatea locului. Este un mod simplu de a petrece timpul împreună, fără rezervări pompoase la restaurant și fără costuri mari. După cine urmează ore întregi de stat la povești, partide de cărți, domino sau alte jocuri, asta în timp ce briza mării face căldura verii mult mai ușor de suportat. În ultimii ani au apărut inițiative prin care această tradiție să fie recunoscută drept patrimoniu cultural imaterial în comunitate valenciană. Tocmai pentru că cenar a la fresca reprezintă stilul de viață mediteranean și spiritul comunității. Susținătorii acestei idei afirmă că acest obicei apropie oamenii și face până la urmă parte din farmecul regiunii. Exact același lucru putem spune și despre muzică. De asta la ora 9 și 13 minute, fără niciun cuvânt în plus, îl ascultăm pe Roa cu melodia 100+.

0: hituri internaționale.
1: Momentan e 9 și 21 de minute și pe frecvențele Radio Moldova Tineret optăm pentru hituri mai deosebite. Îi avem în difuzare de această dată pe Wiz Khalifa și Charlie Puth cu See You Again. Piesa a fost numită impecabilă de criticii muzicali, iar asta spune foarte multe despre calitatea melodiei. Poate nu știai, dar hitul a petrecut 12 săptămâni în fruntea clasamentului Billboard Hot 100 din SUA, la egalitate cu Lose Yourself de Eminem. Melodia este atât de populară încât o știm și noi pe de rost aici pe frecvențele Radio Moldova.

0: Top News. Știri pentru tineri.
1: Ceasul din studio ne arată ora 9:31 de minute și pentru că e destul de greu să rămânem informați în tot acest flux constant de știri, la Radio Moldova Tineret îți aducem cele mai actuale informații. De această dată aflăm că circulația mijloacelor de transport de mare tonaj cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone va fi restricționată temporar pe drumurile publice naționale din Republica Moldova în perioada 28 iunie-1 iulie pe fondul avertizărilor meteorologice de cod galben, portocaliu și roșu de caniculă, anunță Administrația Națională a Drumurilor. Totuși, anumite categorii de transport sunt exceptate de la aceste restricții. Este vorba despre transportul de persoane, produselor perisabile, al echipamentelor medicale, intervențiile de urgență, transportul animalelor vii, distribuția carburanților, precum și alte tipuri de transport prevăzute expres în ordinul menționat. Potrivit instituției, în perioadele de caniculă, circulația vehiculelor grele poate provoca deformări permanente ale carosabilului, inclusiv apariția făgașelor, tasărilor și altor deteriorări care afectează siguranța traficului și implică cheltuieli importante pentru reparația drumurilor. Totuși, căldura de afară nu ne împiedică să ascultăm cât mai multă muzică și avem oarecare simpatie și pentru cântăreața autohtonă Binga Groove cu melodia La la la.

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: Prins de veste au trecut și cele 40 de minute și continuăm vara cu hituri nemaipomenite de la vest, dacă pot să mă exprim așa. Povestea melodiei Only Love Can Hurt Like This a început în anul 2014 și aparține cântăreței Paloma Faith. Succesul melodiei a pornit în Regatul Unit și a fost single-ul cântăreței în topurile solo din țară cel mai bine clasat. Totuși, mai apoi a urmat o perioadă de stagnare, ca în anul 2023, prin intermediul rețelelor sociale, melodia să cunoască un val de popularitate și să intre în topuri în alte câteva țări. Deci este absolut necesar să o ascultăm și noi pe Paloma Faith în această dimineață la Radio Moldova Tine.

La aceasta a făcut ora 9:46 de minute și l-am ascultat pe Jonas Brothers cu melodia Wings. Și zic să nu amânăm pe mâine ce putem face astăzi sau acum la emisiunea Ceasul Deșteptător. E penultima zi de vară, respectiv 29 iunie în calendar. În istorie, această zi este strâns legată de anul 1836, când a avut loc inaugurarea Arcului de Triumf din Paris. Ziua de 29 iunie are o semnificație aparte și pentru Republica Moldova, deoarece la această dată a fost adoptată în anul 1994 și Constituția Republicii Moldova, care a intrat în vigoare la 27 august aceleași an. Legea supremă prevede că Republica Moldova este un stat suveran, independent, unitar și indivizibil. Constituția Republicii Moldova este documentul cu cea mai mare autoritate de reglementare în viața publică, politică și socială a țării. De asemenea, pe 29 iunie în anul 2005, astronomii anunțau descoperirea planetei pitice, Eris. Și tot în această zi, în România, este sărbătorită ziua imnului național, Deșteaptă-te române. Da, cât de repede trece timpul și zic de asta să profităm de fiecare clipă la maxim și să ne cheltuim timpul inteligent ascultând încă o melodie autohtonă. De această dată e de scântec de la Cuibul.

Pentru că suntem iubitori de muzică bună, am ascultat melodia de scântec de la Cuibul. E 9:52 de minute, așadar trezirea matinală este mult mai plăcută și ușoară cu emisiunea Ceasul Deșteptător. De la 10 ești poftit tot pe frecvențele Radio Moldova Tineret, bineînțeles alături de mine, Ana Rotaru. Și încă ceva, ne găsești pe Facebook, Instagram și TikTok, avem postări diverse, nu ezita să le apreciezi. Acum însă în difuzare răsună Bela de la

locuința primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: Ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Bună și salutare la toată lumea! Ne auzim de bine încă o dată la emisiunea ceasul deșteptător. Deși ne-am apropiat ușor de ora 10, energia rămâne la fel de bună. Apropo, Radio Moldova Tineret este peste tot, chiar și online pe Facebook, Instagram și TikTok. Să ai în vedere acest fapt, drag ascultător. Dar nici nu uita că oamenii pot inspira alți oameni. Un exemplu pentru noi este și o elevă de la Liceul Teoretic Mihai Eminescu din orașul Drochia, care a pictat pereții unui spațiu de la Biblioteca Publică Raională, Iulian Filip. La microfon sunt eu, Ana Rotaru, și am grijă să cunoști fluxul informativ al zilei. Urmează să facem o totalizare și să aflăm unde s-au înregistrat cei mai mulți elevi cu media 10 la Bacalaureat 2026. Până atunci ascultăm și o melodie de nota 10 pe măsura așteptărilor și vorbesc de Nemuritorii de la Smiley, o melodie care răsună fix în aceste clipe pe frecvențele remetiste.

Pe frecvențele Radio Moldova Tineret ne inspirăm din muzica a fost Liberada de la Calexico, iar o altă sursă de inspirație pentru noi sunt și tinerii. Un exemplu demn de urmat este și Irina Cojoc, elevă la Liceul Teoretic Mihai Eminescu din orașul Drochia, care a pictat pereții unui spațiu de la Biblioteca Publică Raională Iulian Filip. Pe unul dintre pereți, tânăra a desenat o bibliotecă, iar pe altul un arbore cu cărți. Potrivit administrației, Irina a transformat unul dintre spațiile bibliotecii într-un loc mai cald și mai viu. Tânăra a realizat un impresionant arbore al cunoașterii, ale cărui ramuri se transformă în rafturi pentru cărți, precum și o carte deschisă, ale cărei pagini devin la rândul lor rafturi pentru volumele iubite de cititori. Ei bine, vara asta se citește, se pictează și se ascultă muzică, de toate câte un pic ne propunem să facem, în continuare la ora 10 și 13 minute pe frecvențele remetiste, răsună tare și frumos despre asta de la Dara.

0: RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.
1: I'm on money, I'm on my money, my money, my present day. Oh yeah!

0: so I'd rather be broke.
1: Gotta get this damn TV fixed.
2: Vest de la vest. Hituri internaționale.
3: I wish you the best for the rest of your life. Felt sorry for you.
4: E ora 10:20 și nu știu cine este dragostea vieții tale, dar exact despre acest lucru ne cântă Billie Eilish în hitul ei L'amour de ma vie, care a fost lansat prin anul 2024. Îmi amintesc de fraza succesul nu vine imediat, ci se construiește în timp. Totuși a meritat tot efortul, pentru că melodia a fost nominalizată la categoria cea mai bună înregistrare dance pop la cea de-a 67-a ediție anuală a premiilor Grammy. Ei bine, dragostea are pentru fiecare o semnificație diferită. Există dragoste pentru țară, dragoste pentru mamă, dar și dragoste pentru muzică bună, sentimentul care îl trăim din plin aici la RMT.

Am primit cea mai mare plăcere în timp ce l-am ascultat pe Young Rising Sons cu melodia Hai Gaici la RMT. E ora 10:28 și totuși cea mai mare satisfacție o trăiesc tinerii absolvenți care au primit rezultatele pentru de la examenul de bacalaureat 2026. Să știi că avem multe note de 10, un total de 41 de instituții de învățământ din Republica Moldova au elevi care au obținut media generală 10 la examenul național de bacalaureat 2026, potrivit rezultatelor preliminare, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Cele mai multe medii maxime au fost înregistrate în municipiul Chișinău, potrivit datelor preliminare, cele mai multe medii de 10 provin din liceul teoretic Spiru Haret din Chișinău, unde 12 elevi au obținut notă maximă. Acesta este urmat de liceul de creativitate și eventică Prometeu Prim cu 7 elevi și liceul teoretic Republican Aristotel cu 5 elevi. La nivel teritorial, cele mai multe rezultate de excepție au fost înregistrate în municipiul Chișinău cu 66 de absolvenți care au obținut media 10. Urmează mai apoi municipiul Ungheni cu 4 elevi, raionul Strășeni cu 3 elevi, municipiile Bălți, Hâncești, Orhei și Soroca, precum și orașul Sângerei, fiecare cu câte 2 elevi. În continuare urmează să apreciem muzica la justa sa valoare, iar melodia selectată de mine este One Last Time de LP.

Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și

0: hituri internaționale. I met a guy in the summer and I
1: left him in the spring. He argued with me about everything. Între timp, la ceas a făcut ora 10 și 36 de minute și nu putem sta mult timp departe de hituri. De la Vesau de Get Him Back, o piesă interpretată de Olivia Rodrigo. Melodia este un punct de referență în portofoliu cântăreței, căci a primit duble certificări de platină în Australia și Canada, dar și certificări de platină în Brazilia și Noua Zeelandă. Mai mult, piesa a fost inclusă pe mai multe liste de sfârșit de an cu cele mai bune melodii din 2023. Ei bine, pe frecvențele Radio Moldova Tineret găsim timp pentru a asculta și această melodie.

La emisiunea Ceasul Deșteptător a răsunat o melodie despre visul american. A fost Sia cu California Dreamin' și totuși nu este nevoie să plecăm în California pentru a ne îndeplini visul cel mare. Asta ne-au demonstrat și absolvenții programului Modă Design Vestimentar de la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, care și-au etalat colecțiile de licență și masterat în cadrul unui defileu inedit ajuns la cea de-a 6-a ediție. Evenimentul a pus în valoare luni de muncă, de cercetare și croitorie. Și-a urmat visul din copilărie și Cristina Luchiță, care la 42 de ani a decis să-și urmeze visul din copilărie și s-a înscris la un master în design vestimentar. Și-a încheiat studiile cu o colecție despre care spune că marchează începutul unui drum profesional. Reprezentanții facultății spun că evenimentul a devenit și o carte de vizită a programului de studii și atrage în fiecare an noi candidați. Așa cum îți spuneam, evenimentul a devenit o tradiție frumoasă și este deja la 6-a ediție. Zic să nu amânăm planurile și obiectivele pentru ziua de mâine, nu lăsăm nici muzica pentru mai târziu, exact în acest moment la ora 10:47 de minute, răsună Alternosfera și melodia Scrisori.

Am citit scrisori alături de Alternosfera la ora 10 și 50 de minute. Emisiunea Ceasul Deșteptător e aproape de final. Din acest moment, drumurile noastre se despart, dacă pot să mă exprim așa. Eu, Ana Rotaru, plec de la microfone, dar te las în compania colegului meu, Mihai Bologan. Pe frecvențele Radio Moldova Tineret, de la ora 11, începe emisiunea Libertalia. Până atunci îți amintesc să ne dai urmărire pe rețelele sociale Facebook, Instagram și TikTok. Cam atât pentru această ediție, pe curând și numai bine, dar să știi că o ai în difuzare pe Ellie Goulding și melodia Only You. Fii pe pace și fii absolut atent la toate informațiile pe care le citești pe parcursul zilei. La revedere, prietene, și să ai o săptămână cât mai ușoară la muncă!

0: Libertalia. Este timpul, ora și locul pentru a ne fi omenirea pe înțeles. Într-o lume mare, gândurile mici vor să fie auzite. Cunoașteți mintea, caracterul și personalitatea. Prinde curajul de a gândi altfel în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Hei, hei și salutare, dragi prieteni, aici Chișinău, Radio Moldova Tineret, este ora 11, iar tu ai pășit în Teatrul Magic sub numele Libertalia. 29 iunie, un nou început de săptămână și o zi frumoasă de luni, canicula în extremă, deci cel mai probabil ar fi o idee bună să ai un chipiu, apă cu tine și chiar poate o umbrelă pentru a te proteja de soare. Nu e o glumă, ai grijă de tine. Între timp, hai să găsim un pic de umbră și să savurăm ultima oră din această dimineață. O să discutăm despre un incendiu care a afectat un teatru mondial în această zi în istorie, despre o reformă fiscală care a adus o țară în revoluție și alte curiozități din toată lumea. Eu sunt Mihai Bologan, let's rev it up cu Cold War Kids, Love is Mystical și Eva Simons, Guaya.

Eva Simons, Goaia sau un dans pasional ce te trezește în dragoste și te conectează cu un om și probabil chiar și trezește un sentiment puternic între voi. E 11 și 7 minute și tu ești la emisiunea Libertalia. Aș dori să mă împart acum cu ceva. Ieri am fost la Teatrul Luceafărul din Capitală la piesa 12 oameni furioși, un clasic al cinematografiei și cine știa că și al teatrului. Iar când rămâi plăcut entuziasmat pe tema teatrului, înțelegi cât de important e să protejăm obiectele culturale. Totuși ele ne formează esența umană. Și vorbind de teatrul, în această zi, în 1613, în timpul unei reprezentații a lui Henry al VII-lea de William Shakespeare, teatrul Globe din Londra a fost distrus la o oră după ce paia sa a fost încendiată accidental de un tun care marca intrarea regelui pe scenă. Și da, din păcate, teatrul Globe era considerat un clasic al evului mediu și probabil cel mai important teatru al acelei perioade. Și când înțelegi aceste chestii în retrospectivă, că careva chestii importante pentru omenie se pierd, te întrebi, poate trebuie să depunem mai mult efort să le protejăm. Bine, ne întoarcem la muzică. Agni, What To Do și Jill Scott, Coming To You.

Fatboy Slim și o apreciere pentru esența umană. Praise You aici la Radio Moldova Tineret. E 11 și 19 minute și noi continuăm emisiunea Libertalia. Iar acum să discutăm despre ceva mai actual. În prezent, Republica Moldova se discută pe larg reforma fiscală ce va urma de anul viitor. Societății nu i-a plăcut varianta inițială și acum urmează ca reforma să fie revizuită. Și e minunat când cei de la guvernare ascultă oamenii. De altfel, sunt multe exemple istorice când ceva s-a implementat forțat, ca mai apoi să apară tensiuni societale imense. De exemplu, în această zi, în anul 1767, Parlamentul Curanei Britanice a adoptat Townshend Revenue Act, sponsorizat de cancelarul britanic al fiscului Charles Townshend, care a impus coloniștilor din America Britanică o taxă de import pe ceai și alte bunuri și a adus astfel unii coloniști cu un pas mai aproape de Revoluție, care mai apoi s-a transformat în războiul pentru independența americană. Deci învățăm din istorie ca să nu comitem aceleași greșeli pe viitor. Iar până atunci, Lidia Scarlat, episod.

0: internaționale.
1: E 11:23 și noi continuăm cu principalul hit al anului 2016, dar chiar și al decenului trecut. Bruno Mars și 24 Karat Magic. 24 de carate se referă la cea mai pură formă de aur, de cea mai bună calitate. Iar piesa reprezintă bogăția supremă, luxul și o atmosferă pură de neatins. Este folosită ca o metaforă pentru a descrie un stil de viață de petrecere, plin de farmic, plin de viață și nesfârșit de distractiv. Deci, nu uităm și noi să ne distrăm un pic împreună cu Bruno Mars și 24 Karat Magic.

Bruno Mars, 24 Karat Magic, aici la Radio Moldova Tineret. E 11 și 26 de minute. La microfon Mihai Bologan și noi continuăm emisiunea Libertalia cu LP și Tightrope, ce face parte din al patrulea său album de studio, Lost in You, din anul 2016. Un LP ce a dat lumea așa piese ca Muddy Waters, No Witness, Lost on You, Up Against Me, Tightrope, Other People și multe alte piese faine. Dragă prieteni, dacă ești fan al interpretii LP sau a muzicii faine, te așteptăm cu mare drag să savurezi acest album cu noi începând cu ora 22 la Radio Moldova Tineret. Și acum, LP, Tightrope.

cântec de ajuns și puțin infinit. Chiar dacă lumea e un pic anormală, chiar dacă anii sunt grei, sau cine știe.

Conversații despre relații toxice într-un ambalaj drăguț de dans. 1975, The Sound, aici la Radio Moldova Tineret. E 11 și 40 de minute și noi continuăm emisiunea Libertalia. Iar acum să mă împart cu un off de al meu personal. Nu pot înțelege această goană după viteză care este prezentă la multe persoane, în special la proprietari al automobililor de branduri germane. Totuși nu e doar viața lor în pericol când riscă în timpul circulației. Și toată această goană după cai putere tot e foarte bizar. Dar câți oameni, atât și opinii. Apropo de cai putere, știai că un cal are un cal natural are în mod normal mai mult de un cal putere. Un studiu din anul 1993 a arătat că puterea maximă pe care o poate produce un cal este de 18.000 de wați. Deci în jur de 24 de cai putere. Deci trăim într-o lume un pic ironată și chiar un cal putere are mai mult decât un cal putere. Continuăm mai departe. Ana Gulco, Bărci Albastre și Michael Kiwanuka. Black Man in the White World.

Lady Gaga, Come to Mama, aici la Radio Moldova Tineret. E 11:51 de minute și noi ne apropiem de sfârșitul la emisiunea Libertalia de astăzi. Și îți reamintesc că ne poți asculta pe frecvențele din țară, ne găsești online pe rmt.media, în aplicațiile radio sau pe pagina de Facebook și Instagram, Radio Moldova Tineret. Nu pleca prea departe pentru că la oră fixă dăm start la monologul psihologului, iar până atunci, Goo Goo Dolls, Come to Me și Lana Del Rey, I Can Fly. Iar noi ne reauzim în curând.

0: Monologul psihologului.
1: Salutare din nou, dragi prieteni, aici Chișinău, Radio Moldova Tineret. Este ora 12. La microfon Mihai Bologan și te invit la monologul psihologului. Ca de obicei avem o oră împreună, discutăm, reflectăm și medităm despre temele actuale pentru tinerii și nu numai din Republica Moldova. Iar tema noastră de astăzi este agresivitatea refulată în mediul urban. Deci se spune deseori că oamenii de la oraș sunt mai răi. Și sună frumos sau morbid frumos în sensul clasic, dar haideți să vedem ce spune psihologia, ce se întâmplă cu un om plasat într-un mediu urban, în special în orașe aglomerate, ce se întâmplă cu el și cum se manifestă trăirile lui interioare. Despre asta și multele altele astăzi pe parcursul orei. Iar până atunci începem ora cu Jamiroquai, Dynamite și Dua Lipa, Thinking About You.

Gus Buburuza aici la Radio Moldova Tineret. E 12 și 12 minute și tu ești la monologul psihologului. Și discutăm astăzi despre furia și agresivitatea refulată la oamenii care trăiesc în mediul urban. Și haideți pe rând, cu furia și agresivitatea. Haideți să le despărțim. Deci furia este o emoție firească care apare în oameni deseori provocată de un primejdiu, fie psihologic, fie fiziologic. Cu agresivitatea e mai dificil un pic, totuși agresivitatea este o formă deja proactivă și una destructivă al forței de furie. Dacă furia este una sănătoasă, agresivitatea deja este un răspuns nesănătos. Mai departe, haideți să ne clarificăm cu cuvântul refulat. Refulare înseamnă de a ascunde sau a înghiți în tine careva emoții care sunt ne-ok sau periculoase de a fi manifestate. Deci le împingi și le pui capacul. Problema apare atunci când aceste emoții sunt refulate, e faptul că după o perioadă ele devin prea multe și mintea nu mai are posibilitatea să le refuleze și ele deseori explodează, deseori spontan, automatizat și creează mai multe probleme. Și cu mediul urban este clar, deci oamenii care trăiesc în locuri urbanizate, aglomerate, deci în orașe mari. Și haideți să vedem pe parcursul orei ce se întâmplă cu această dinamică în prezent, deci în era contemporană. Dar despre asta am picut mai târziu, iar acum Tyla, Is It Love și Harry Styles, Aperture.

Harry Styles și recentul său hit Aperture aici la Radio Moldova Tineret. E ora 12 și 22 de minute și noi continuăm reflexia noastră psihologică și continuăm să discutăm despre furia și agresivitatea refulată al oamenilor în mediul urban. Și pentru a înțelege despre ce discutăm noi astăzi, trebuie să înțelegem o chestie importantă despre esența umană. Noi avem nevoie de spațiu personal. Din păcate, mediul urban nu prea bine furnizează omului acele elemente esențiale pentru bunăstarea sa psihologică. Totuși, deseori spațiul este foarte limitat. Mai adăugăm în această ecuație și faptul că deseori ritmul unui oraș este foarte și foarte rapid. Deseori aglomerarea plus rapiditatea plus elementele de neînțelegere între oameni. Deci prea multe persoane, prea multă gălăgie, și mă refer aici la gălăgie psihologică și la un fel de poluare al luminii și al poluării de aer. Deci toate aceste chestii împreună fac ca omul să nu se simtă în apele sale. Deci spațiul urban totuși este o dificultate imensă de adaptare pentru mintea umană, care nu a fost construită pentru aceste circumstanțe. Și ce se întâmplă? Că toate aceste elemente de stimuluri, să spunem așa, naturale pentru om, îi creează foarte multă furie. De ce? Pentru că omul se simte în primejdiu atunci când nu înțelege sau nu se poate adapta la careva circumstanță. Deci furie ca o forță de protecție poate să fie refulată pentru că nu e ok într-un mediu uman, într-o societate, să-ți areți prea multă furie. Totuși este o emoție care nu este respectată. Ca mai apoi această furie refulată să se transforme în agresivitate și deseori să explodeze. Deci ceea ce pornește ca un mecanism disperat al minții noastre de protecție se poate transforma în impulsuri agresive și în comportamente morbide care pot afecta atât omul cât și alte persoane. Deci da, avem dificultăți de adaptare pentru mediul urban. Ok, mai discutăm despre asta iar cu Binga Groove, Radio și 30 Seconds to Mars. Life is beautiful.

Să ne amintim totuși că viața este frumoasă. 30 Seconds to Mars, Life is Beautiful, aici la Radio Moldova Tineret. E 12 și 31 de minute, la microfon Mihai Bologan și noi continuăm reflecția noastră psihologică. Și continuăm să discutăm despre furia și agresivitatea refulată al oamenilor în mediul urban. Și vă spuneam anterior că totuși omul nu este prea bine adaptat pentru circumstanțele vieții în locuri aglomerate, în special în orașele prea mari. Nimic din această construcție umană nu este naturală pentru esența noastră. Deci iubim totuși locuri mai pline de natură, mai verzi, cu apă, cu munți, cu priveliști, cu sunete de natură, cu mai mult spațiu pentru a ne putea manifesta și să putem contempla existența. Desigur că e un vis la care aspirăm cu toții, dar totodată ne uităm la ce se întâmplă cu oamenii, în special la ratele de diferite elemente criminale care se întâmplă și observăm că totuși mediul urban afectează negativ oamenii. Atunci apare întrebarea, ce de făcut? Totuși este o dilemă importantă între elementul economic, deci trebuie să alegem securitatea financiară și deseori este furnizată anume de orașele mari care oferă oportunități profesionale cu un element psihologic. Și aici psihologii spun că e foarte și foarte important în primul rând să conștientizezi faptul cum te poate afecta mediul urban și doi la mână să găsești mecanisme funcționale de reglare. Deci să-ți construiești așa o rutină ca toate elementele care sunt negative în prezența omului în spațiul urban să fie contracarate de elementele psihologice personale. Deci să găsești resurse în tine. Și la fine ore discutăm despre aceste resurse, iar acum Jesse Ware, Your Domino și Gojira, Planeta H, Robin, Regene Verii.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

Gojira, Planeta H. Rovin, Regele Verii aici la Radio Moldova, Tineret. E 12:40 și noi continuăm monologul psihologului de astăzi. Și pe parcursul orei am discutat despre furia și agresivitatea refulată al oamenilor în mediul urban. Și acum v-am spus că la finele orei o să discutăm despre elementele de contracărare sau ce am putea face pentru a ne regla emoțional cu elementele care survin din implicarea omului, anume într-un spațiu nenatural pentru sine. Deci, aici sunt mai multe variante, dar cea mai importantă este să limităm la maxim toate impulsurile suplimentare. Deci orașul poate să apese prea mult pe starea noastră psihologică. Prea multă aglomerație, prea multă agitație, prea multă viteză, prea multă informație. Și creierul deseori nu reușește. Deci recomandarea ar fi tot ce este neesențial pe parcursul zilei. Deci careva chestii care chipurile sunt curioase sau morbid de curioase, dar la finele zilei te obosesc mai mult, să fie eliminate. Sau să găsești o rutină săptămânală care implică să vii la timp în toate chestiile, dar să o faci într-un ritm mai lent. Deci să nu te rămâi sedus de ritmul orașului. Deci dacă toți aleargă, nu e cazul și tu să alergi. Chiar dacă ți este frică că nu vei reuși undeva, poate să gândești care ar fi metodele de a construi o rutină unde să ajungi în ritmul tău și să nu te leși aglomerat prea mult pentru a nu încorda psihicul. Tot aici se recomandă de a face frecventele ieșiri din oraș pentru a te reîncărca. Deci ați reîncărca bateriile undeva la natură sau într-un alt spațiu care nu este într-atât de dăunător pentru spațiul tău. Și 4 la mână, de a depune foarte mult efort pentru reglare emoțională în mai multe feluri. Deci pentru o persoană labilă emoțional, mediul urban este înzecit mai distrugător. Și viceversa, pentru o persoană reglată emoțional, ritmul orașului poate să fie cu mult mai leger. Deci lucrăm cu propria persoană și nu ne lăsăm seduși de ritmul orașului. Și continuăm cu muzică. Jain, Cam și Casey Lambest cu Glasses. Love song.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Lidia Isaac, te iubeam aici la Radio Moldova, tineret. E 12:51 de minute și noi ne apropiem de sfârșitul la monologul psihologului de astăzi. Dragă prieteni, nu pleca prea departe pentru că la oră fixă vine colega mea Viterina Țăranu și emisiunea Internet Superior. Iar eu am fost Mihai Bologan, să ai o zi frumoasă în continuare și săptămână cu spor. Și până la finele orei, Coldplay, Army of One și Megan Maroney, Mama, I Lied. Pa, pa, dragi prieteni, și pe curând!

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: Internet Superior.
1: Salutare, salutare, prietenă și bun găsit în această zi de luni pe frecvențele rămătiste și online pe www.rmt.md. Este ora 13 și uite că începutul de săptămână vine și cu o nouă dorință de a afla ce se întâmplă în lumea online-ului și exact asta vom face în cadrul emisiunii Internet Superior. Voce emisiunii de astăzi sunt eu, Vitalina Țăranu, și în ora care vine aflăm împreună de ce avem nevoie să fim admirați pe rețelele de socializare și totodată vin să îți vorbesc despre platforma care oferă părinților informații despre școlile din Chișinău, care a fost lansată recent. Până atunci, avem parte de muzică, vine Michael Jackson cu You Rock My World, iar mai târziu asculți, ne vom topi de cuibul.

13 și 10 minute arată ceasul din studioul nostru și am ascultat cântecul Ne vom topi de Cuibul și ne topim și noi sub temperaturi fierbinți în această vară, dar ne mai și lăsăm topiți și de părerea celor ce ne urmăresc online. În era digitală, aprecierea nu mai vine doar din cercul apropiat de familie, prieteni sau colegi. Pentru milioane de oameni, validarea se măsoară în like-uri, comentarii, distribuiri și urmăritori. De la fotografiile din vacanță până la realizările profesionale sau momentele din viața de zi cu zi, rețelele de socializare au devenit un spațiu în care mulți utilizatori caută admirație și recunoaștere. Totuși, de ce simțim nevoia să fim apreciați online? Specialiștii spun că fenomenul are explicații psihologice profunde și este legat de nevoia umană fundamentală de apartenență și validare socială. Potrivit psihologilor, dorința de a fi admirat nu este o invenție a internetului. Oamenii au căutat dintotdeauna aprecierea celor din jur, această nevoie fiind firească. Însă, devine problematică atunci când ajunge să fie singura sursă de confirmare a valorii personale. În psihologie, recunoașterea socială este considerată o nevoie importantă pentru dezvoltarea stimei de sine. Atunci când primim semnale pozitive din partea celorlalți, creierul interpretează acest lucru ca pe o confirmare a valorii noastre personale. Rețelele sociale au amplificat însă acest mecanism, oferind feedback instantaneu și măsurabil. Și dacă tot vorbim de feedback, să știi că și noi, echipa Radio

0: hituri internaționale.
1: Este ora 13 și 19 minute, suntem într-o zi de luni și e o zi perfectă, că altfel nu știu de ce ar veni cei de la Bajoli Boys cu piesa Perfect Day acum pe frecvențele rămătiste. Să știi că Perfect Day în interpretarea trupei Bajoli Boys este o reinterpretare a celebrului cântec lansat inițial de Lou Reed în 1972. Versiunea formației jamaicane a apărut în 2010 pe albumul Reed Expectation, iar versurile vorbesc despre bucuria momentelor simple petrecute alături de o persoană dragă.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: știri pentru tineri.
1: Este ora 13 și 30 de minute și pe frecvențele noastre își face loc știrea de top din această zi. Republica Moldova se numără printre țările cu cel mai mic decalaj între bogați și săraci potrivit indicelui Gini. Totuși, nivelul redus al inegalității nu înseamnă neapărat prosperitate în condițiile în care o parte importantă a populației trește sub pragul sărăciei. Potrivit datelor Băncii Mondiale actualizate, Republica Moldova are un indice Gini de 26,8%. Indicele Gini, numit și coeficientul Gini, este un indicator statistic folosit pentru a măsura nivelul inegalității economice, adică modul în care sunt distribuite veniturile sau averea între locuitori unei țări sau a unei regiuni. Indicatorul a fost elaborat la începutul secolului 20 de economistul italian Corrado Gini. Cu cât coeficientul este mai mare, cu atât diferența dintre persoanele cu venituri mari și cele cu venituri mici este mai accentuată. În clasamentul țărilor cu cel mai mic decalaj între bogați și săraci, primele poziții sunt ocupate de Slovacia cu un indice Gini de 23,8%, Belarus cu 24,4%, Kiribati și Slovenia, ambele cu 24,7% și India cu 25,5%. Cele mai mari diferențe de venituri între bogați și săraci au fost înregistrate în Africa de Sud cu 51,4%, Columbia cu 54,4%, Eswatini cu 54,6% și Namibia cu 59,1%. Ei bine, uite, așa stau lucrurile în lume la nivelul economiei, drag ascultător. Acum însă, zic eu, să trecem la lucrurile de pe frecvențele rămetiste. Continuăm alături de Birdy cu cântecul Take My Heart, iar mai târziu asculți piesa Oameni de Smiley.

Craiova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

0: hituri internaționale.
1: Este 13 și 39 de minute și să știi că pe frecvențele rămătiste ai parte doar de hituri bune. Ascultăm chiar acum Gasoline, care este versiunea extinsă a piesei lansate de Haim în colaborare cu Taylor Swift. Melodia a fost inclusă în ediția de lux a albumului Woman in Music Part 3, lansat în februarie 2021. Piesa explorează o relație intensă, iar titlul Gasoline este o metaforă pentru combustibilul emoțional. Dorința de a continua să alimentezi o relație chiar și atunci când aceasta devine epuizantă. Dă volumul la maxim și savurează din această piesă acum alături de mine.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Something Serious de Bruno Mars a rezonat acum în difuzare. Este ora 13:45 de minute și dacă interpretul ne-a cântat despre lucruri serioase, discutăm și noi despre ele în cele ce urmează și vin să te anunț că o platformă digitală menită să consolideze dialogul dintre părinți și instituțiile de învățământ și să ofere acces la informații actualizate și verificate despre sistemul educațional din municipiul Chișinău a fost lansată recent. Autoritățile menționează că platforma EduMap oferă o sursă oficială de informare unde fiecare instituție de învățământ beneficiază de un profil dedicat, iar părinții pot consulta informații relevante și pot contribui prin recenzii verificate bazată pe experiențe reale. Platforma oferă o hartă interactivă inteligentă pentru navigare rapidă și intuitivă, cu posibilitatea filtrării instituțiilor după tip, localizare și evaluare, inclusiv prin tehnologii moderne de grupare pe sectoare. Autentificare rapidă prin contul Google, fără necesitatea creierii unor parole suplimentare și cu mecanisme de prevenire a conturilor false. De asemenea, e de menționat că aplicația este disponibilă atât în limba română, cât și în limba rusă. De asemenea, este optimizată pentru utilizarea de pe telefon, tabletă și calculator. Ei bine, drag ascultător, după această realizare frumoasă, revenim și noi la muzică și de această dată ascultăm piesa La costum de Dara.

La Costum ne-a cântat dar acum la Radio Moldova Tinerat. Este ora 13:49. La Costum sau nu, dar uite că ne pomenim la final de oră aici la emisiunea Internet Superior. Îți reamintesc că în fața microfonului sunt eu, Vidalina Țăranu, și te aștept în ora care vine pentru o nouă doză de inovație. Până atunci asculti What is Love de la Frequencies, iar mai târziu vine Madison B cu Bad Enough.

0: internet superior.
1: Ora 14 se face la ceas și la această oră exact te salut fiecare curios care este aproape de mine, Vitalina Țăranul, în cadrul emisiunii Internet Superior pe frecvențele Radio Moldova Tineret și online pe www.rmt.md. De această dată discutăm despre studiile care ne răspunde la întrebarea cum riscă tinerii să ajungă invalizi din cauza tehnologiei și totodată vin să îți spun că unul dintre cei mai rari și mai ciudați rechini din lume a fost filmat pentru prima dată. E bine, dragă ascultător, mai multe detalii despre aceste subiecte vei afla pe parcursul acestei ore, dar până atunci te las pe ritmuri muzicale alături de Bad Bunny și Baile Inolvidable, iar mai târziu asculți Mind If I Stay de Kate Bostoni.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Frig de mor de Alternosfera și Delia, ai ascultat acum la Internet Superior, este ora 14:35 de minute și la această oră vin să-ți vorbesc despre un fenomen care este destul de important în era noastră digitală. Să știi că tinerii riscă să devină invalizi din cauza scrollingului. Potrivit Nexta, activitatea prelungită poate provoca probleme medicale grave. Medicii spun că cele mai multe probleme pot să apară în zona cervicală a coloanei vertebrale. Anii petrecuți în poziția capul în jos, telefonul în sus pot duce la dureri cronice, deformări ale coloanei vertebrale și chiar la un handicap permanent. Avertismentul îi vizează pe cei care folosesc în exces telefonul mobil și laptopul. Statisticile recente arată că 73% dintre studenți și aproape 65% dintre cei care lucrează de acasă se plâng de dureri la nivelul gâtului sau spatelui. Eu îți propun, dragă ascultător, să facem și noi o pauză de la telefon și această pauză să o umplem cu muzică. Bineînțeles, ce urmează Kendrick Lamar cu Not Like Us, iar mai târziu ascult Stern, Dan Levit de Indila.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

Torne, da, la vida, Indila, răsunat acum pe frecvențele rămătiste. Este ora 14:45 de minute și la această oră îți propun să explorăm și lumea subacvatică și să știi că unul dintre cei mai uriți rechini din lume a fost filmat pentru prima dată în habitatul său natural, potrivit unui nou studiu publicat în Journal of Fish Biology. Rechinul Goblin a fost observat în 2019 de o echipă de la Universitatea din Hawaii, Manoa, navigând în apropierea insulei Jarvis din Pacificul de Sud. Numit după maxilarul său retractabil, o caracteristică unică ce se împinge înainte cu viteză de 3,1 metri pe secundă pentru a devora peștii inatenți, rechinii goblin care trăiesc în adâncuri erau cunoscuți de oamenii de știință în principal din specimenele moarte aduse de pescari de la adâncimi de până la 1200 de metri. Ei bine, dragă ascultător, imaginile cu rechinii goblin au fost surprinse de Universitatea din Hawaii folosind cameră montată pe Hercules, o dronă subacvatică, deși abia mai târziu s-a identificat cu siguranță peștele dintr-o înregistrare a transmisiunii în direct a expediției. O a doua observare a fost făcută de o echipă de la Centrul de Cercetare a Adâncurilor Mării Mindoroa, în largul gropii Tonga, folosind o cameră cu mumeală atașată la o platformă de fund, o platformă ponderată folosită de oceanograf pentru a efectua experimentele pe fundul mării. Rechinii goblin cresc de obicei până la 3,6 metri lungime, aproximativ o zecime din această lungime, fiind atribuită botului lor foarte lung și plat. Poți accesa internetul pentru a vedea cum arată acești rechini. Noi, într-o timp, mai savurăm din muzică. Ascultăm chiar acum cântăcul Hai să fugim de Mihail aici la Internet Superior.

Hai să fugim de Mihaila, ai ascultat acum la Radio Moldova Tinerăt, este ora 14:49 de minute și uite că timpul ne aduce la finalul ediției emisiunii noastre de astăzi, Internet Superior. Alături de tine am fost eu, Vitalina Țăranu, și cât nu ai fugi, nu fugi prea departe, rămâi tot aici, pe frecvențele remetiste, pentru că la ora exactă începe emisiunea Alter Clasa, alături de colega noastră, Valeria Suhari. Până atunci asculti Have Our People de LP, iar mai târziu vine Santana și Buica cu Breaking Down the Door.

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare, emisiunea Alter Clasa se audă pe frecvențele remetiste, prin urmare se audă vocea tinerilor și povești inedite. Dar până ajungem la povești, țin să-ți spun că perioadele de caniculă pot favoriza iritabilitatea, anxietatea, agresivitatea și dificultățile de concentrare. Iar persoanele cu afecțiuni psihice sunt cele mai vulnerabile la efectele căldurii. Iar dacă astăzi ai simțit o stare mai deosebită, poate cele 35 de grade Celsius se fac vinovate. Însă, dincolo de temperatură, eu, Valeria Suhar, îți voi povesti despre o oportunitate faină destinată tinerilor pasionați de design și arhitectură. Iar pentru a afla mai multe detalii, dă volumul la maxim și rămâi alături de postul nostru de radio. Aici unde găsești și multă, multă muzică. Iar această ediție o începem cu Simply the Best de la Black Eyed Peas, Anita și el Alfa.

pe undele Radio Moldova Tineret și a găsit locul și hitul fărbinte al anului 2007, Mr. Rock and Roll de la Amy MacDonald. Din păcate, în această perioadă avem parte nu doar de melodii fierbinți, dar și de temperaturi insuportabile pe alocuri. Mai nou, temperaturile extreme nu afectează doar organismul, ci și sănătatea mentală. Specialiștii avertizează că perioadele de caniculă pot favoriza iritabilitatea, anxietatea, agresivitatea și dificultățile de concentrare. Iar persoanele cu afecțiuni psihice sunt cele mai vulnerabile la efectele căldurii, transmite Euronews. Potrivit specialiștilor, atunci când organismul este supraîncălzit, creierul consumă mai multe resurse pentru a menține temperatura corpului în limitele normale. În aceste condiții rămân mai puține resurse pentru controlul emoțiilor și al reacțiilor. Un alt factor important este deshidratarea. Organizația Mondială a Sănătății recomandă consumul regulat de lichide pe parcursul zilei, aproximativ un pahar de apă pe o oră și între 2 și 3 litri de lichide zilnic în perioadele cu temperaturi foarte ridicate. În plus, chiar și o deshidratare ușoară poate afecta zonele creierului responsabile de atenție, luarea deciziilor și controlul emoțiilor. Valorile de căldură sunt însoțite tot mai des de așa numitele nopți tropicale, când temperatura nu coboară sub 20 de grade Celsius. În lipsa răcoririi în timpul nopții, organismul nu reușește să se refacă după stresul termic acumulat peste zi. În această perioadă, tot ce trebuie să faci este să te hidratezi, să eviți activitățile în aer liber și să rămâi conectat pe frecvențele Radio Moldova Tineret, pentru a menține un echilibru din punct de vedere emoțional. Așadar, hai împreună să ne bucurăm de muzica autohtonă, frumoasă și deosebită ca de fiecare dată, răsună în continuare Liberă de la MEV.

0: Hituri internaționale.
1: Hiturile se țin lanț pe undele noastre, iar în continuare vom asculta Heart of Gold, o melodie a cântărețului și compozitorului canadian Shawn Mendes, inclusă pe cel de-al cincilea album al său de studio, Shawn, din anul 2024. Te vor surprinde nu doar acordurile muzicale, dar și sensul profund al acestei melodii, căci a fost scrisă în memoria unui prieten din copilărie care a murit din cauza dependenței de droguri. Ciudat cum o singură melodie poate ascunde atâta subtilități.

Muzica niciodată nu lipsește de pe frecvențele noastre, de asta am ascultat Chains of Love de la Charlie XCX. Ei bine, de nelipsit sunt și oportunitățile pentru tineri. Dacă vrei să urmezi o specialitate în domeniile designului sau arhitecturii la Universitatea Tehnică a Moldovei, va trebui să susții o probă de aptitudini. Pentru a te pregăti, UTM organizează o serie de instruiri la designul tehnic. Programul se desfășoară în perioada 13-25 iulie 2026, anotează dies.md. Cursurile sunt destinate pregătirii pentru examenul de admitere la următoarele specialități: în principal design industrial și design vestimentar industrial, în cadrul facultății de design, dar și design interior și arhitectură din cadrul facultății urbanism și arhitectură. Activitățile vor avea loc la Facultatea Urbanism și Arhitectură, iar instruirea se va desfășura în limbile ruse și română, iar taxa de participare este de 1000 de lei. Instruirile vor avea loc între orele 9 și 14 și include un total de 72 de ore academice. Și nu uita, niciodată nu e prea târziu să înveți ceva nou. În același timp, niciodată nu e prea târziu să ascultăm cât mai multă muzică, de asta răsună în continuare Precious de la Depeche Mode, dar și Adevăr sau Minciună de la Cabron și Nicoleta Nucă.

primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: știri pentru tineri.
1: E ora 15:33, iar actualitatea din nou își găsește locul pe undele Radio Moldova Tineret. Astăzi vreau să te anunț că a fost lansată o platformă menită să consolideze dialogul dintre părinți și instituțiile de învățământ și să oferă acces la informații actualizate și verificate despre sistemul educațional din municipiul Chișinău, EduMap. Fiecare instituție de învățământ are un profil dedicat, iar părinții pot consulta informații relevante și pot contribui prin recenzii bazate pe experiența lor. Potrivit Direcției Generale Educație, Tineret și Sport din municipiul Chișinău, prin intermediul acestei platforme se dorește trecerea de la opinii dispersate și informații neconfirmate la un sistem transparent și structurat pe feedback, care va contribui la monitorizarea și îmbunătățirea continuă a calității serviciilor educaționale. În cazul în care ești părinte și ai accesat această platformă, te îndemn să ne povestești și nouă mai multe detalii. Ne găsești cu ușurință pe rețelele de socializare, inclusiv pe Facebook, Instagram și TikTok. Acum mă zic să continuăm această ediție nu doar cu informații de actualitate, dar și cu muzică atent selectată doar pentru tine. Răsună în continuare Angels in Everything de la Blue October, dar și Beautiful People de la David Guetta și See Ya!

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

sinceritatea mereu a fost apreciată, iar eu te invit de la ora 22 să faci cunoștință cu Lost on You, al patrulea album de studio semnat de interpreta LP. Acesta a fost lansat în 2016, întâi de toate în Canada. Ulterior s-a bucurat de succes deosebit în topurile muzicale din Italia, Franța și Polonia, acolo unde a fost certificat platină. Pentru a contextualiza informația un pic, trebuie să știi că LP este o cântăreață și compozitoare americană din Brooklyn, New York. LP a lansat 7 albume și 3 EP-uri. I-a scris melodii pentru mai mulți artiști arhicunoscuți, inclusiv pentru Rihanna, Christina Aguilera, Brexit Boys, dar și Celine Dion. Însă eu te invit să-i descoperi propria creație începând cu ora 22 aici la Remete. Iar în continuare o ascultăm o melodie ce îi aparține, devenită legendară în mai multe țări. Zic despre Lost on You.

Două inimi de la Bere Gratis și Giulia ai ascultat în aceste clipe. E 15:49. Ceasul ne dă un semn discret că e timpul pentru acel moment de respiro pe care îl așteptăm cu toții. O scurtă reîncărcare a bateriilor, iar apoi Alter Clasa explodează în difuzoară. Vom fi prezenți atât pe undele Radio Moldova Tineret, cât și pe frecvențele Radio Moldova, începând cu ora 16:05. De la microfon îți zâmbesc tot eu, Valeria Suhare, acum pe frecvență să se audă mai multă muzică, pentru că răsună Because We Can de la Bon Jovi, dar și Side to Side de la Ariana Grande și Nicki Minaj.

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Alter Clasa. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Bună regăsire, dragi ascultători, este ora 16, e zi de luni, iar emisiunea Alter Clasa își continuă misiunea aici pe undele Radio Moldova Tineret. Alături de mine, Valeria Su, care vei afla mai multe detalii despre regiunele unde tinerii generației Z aleg să trăiască, ba mai mult își găsesc liniștea sufletească, departe de locurile aglomerate și prețurile exagerate. Dacă ești curios să afli mai multe detalii, fii ochi și urechi pe rmt.md, iar în scurt timp emisiunea noastră se aude la un public mai mare. Revenim cu certitudine pe frecvențele Radio Moldova. Până atunci rămânem în aceeași componență și ne bucurăm de melodia Picture Window de la Japanese House.

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Alter Clasa e alături de tine, atât pe undele Radio Moldova Tineret, cât și pe frecvențele Radio Moldova. Ne bucurăm de încă o oră petrecută în preajma muzicii de calitate și a interviurilor complexe. La pupitru sunt eu, Valeria Suhar. Însă, întâi de toate, vorbim despre Bangkok, Melbourne și Cape Town, cele trei orașe îndrăgite de reprezentanții generației Z. Cel puțin asta ne comunică un studiu în care au fost implicați circa 18.500 de respondenți. Iar de tineri fiind vorba, vom cunoaște împreună cum a reușit o studentă să îndrăgească domeniul optometriei. Și spre final vom ține cont și de aspectul nostru fizic, căci vom afla prin ce se diferențiază stilul de modă. Până atunci ascultăm o melodie ce e la modă oricând și oriunde și face parte din playlistul nostru. Răsună în continuare Stelele de la 3 Sud Est.

Super că aici la Alter Clasa am preajma muzicii și în special a melodiei Stelele de la 3 Sud-Est, te simți bine. Iar în continuare te îndemn să analizăm de ce Bangkok, Melbourne și Cape Town ocupă primele 3 locuri în topul celor mai bune orașe din lume pentru generația Z. Acestea sunt rezultatele unui sondaj realizat de Time Out, notează CNBC. Cercetarea a analizat opiniile a peste 18.500 de persoane născute între 1997 și 2012, care au evaluat orașele după criterii precum calitatea vieții, cultura, viața de noapte, scena culinară, accesibilitatea și nivelul de fericire. Bangkok din Thailanda a fost desemnat orașul ideal pentru tinerii generației Z, datorită costurilor reduse și calității vieții. 84% dintre respondenți spun că sunt fericiți trăind acolo, iar 71% îl consideră prietenos cu bugetul. Pe locul 2 se află Melbourne din Australia, recunoscut drept capitala culturală a țării, unde 96% dintre participanți au lăudat viața artistică și diversitatea, iar 91% îl descriu drept un oraș bun sau extraordinar. Cape Town din Africa de Sud ocupă poziția 3-a, fiind apreciat pentru peisajele spectaculoase, mixul cultural și stilul de viață relaxant. New York este singurul oraș din SUA inclus în top, aflat pe locul 4, fiind apreciat pentru oferta culturală și viața de noapte. Deși doar 46% dintre tineri îl consideră accesibil financiar. Clasamentul este completat de Copenhaga, Barcelona, Edinburgh, Ciudad de Mexico, Londra și Shanghai. Orașe care s-au remarcat prin diversitate, oportunități și calitatea experienței urbane, precizează același CNBC. Sunt sigură că generația Z se simte bine și pe undele noastre radio datorită unui playlist destul de bine structurat. În continuare ne bucurăm și de melodia End of the World de la Miley Cyrus.

0: Împreună am ciulit urechile pentru că am ascultat End of the World de la Miley Cyrus. Între timp, pe cazul să vorbim și despre sănătatea ochilor noștri. Asta pentru că Tatiana Trostinova a stat de vorbă cu Mariana Donțu, studentă la medicină, cea care a decis să studieze aprofundat optometria. Însă mai multe detalii despre acest domeniu și viața de student aflăm din discuția integrală.
1: Astăzi descoperim povestea Marianei Donțu, studentă în anul 3 la Facultatea de Optometrie din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițianu și asistentă în același domeniu. Este un parcurs care îmbină studiile universitare cu practica medicală și responsabilitatea față de pacienți încă de la o vârstă tânără. Vom vorbi despre alegerile care i-au conturat drumul profesional, despre provocările întâlnite în sistemul medical și despre modul în care vede viitorul în domeniul sănătății vizuale. Mariana, bine ai venit!
2: Bine v-am găsit!
1: Ai o pregătire medicală începută încă din colegiu, iar astăzi studiezi optometria. Cum a început drumul tău în medicină și ce te-a motivat să alegi acest domeniu?
2: Drumul meu în medicină a început încă din gimnaziu. În clasa 9 am decis că mai departe doresc să continui studiile la colegiu de medicină în calitate de asistent medical. Eu dintotdeauna mi-am dorit să merg în domeniul medicinei. Pentru mine asta a fost o decizie fermă și am ales colegiul pentru că eram cu gândul că o să merg ca asistentă medicală, iar apoi o să continui studiile la universitate. Nu eram sigură încă anume în care specialitate, dar știam că o să merg mai departe.
1: Uh-huh. Ai avut poate o persoană care te-a influențat pozitiv în acest domeniu sau ce te-a motivat mai exact?
2: De fapt, nu am pe nimeni rude sau prieteni apropiați care să fie medici. Eu sunt singura persoană din familie care a mers în medicină.
1: Wow.
2: Și am ales anume pentru că aveam dorința foarte mult de a ajuta oamenii și de a trata și de a le dărui o șansă la o viață mai bună.
1: În prezent activezi deja în domeniul medical, lucrând direct cu pacienții în paralel cu studiile tale. Cum te ajută această experiență practică să înțelegi mai bine responsabilitățile și provocările unei profesii din sănătate?
2: De fapt, eu lucrez în domeniul medical încă din colegiu. Am lucrat ca asistentă medicală în stomatologie, de fapt și practica din colegiu în sine care am făcut-o în spitale. M-a ajutat foarte mult să fiu mai aproape de pacienți, să înțeleg care este anume durerea lor și cum aș putea eu să-i ajut în primul rând în calitate de asistentă medicală când am finisat colegiul. Apoi, deja în calitate când o să devin medic, cum pot să-i ajut. Astfel, sunt mai aproape și pot să înțeleg mult mai bine tot domeniul sănătății care reprezintă Republica Moldova.
1: Deși lucrezi deja în domeniul în care te formezi, studiezi optometria la Universitatea de Medicină. Cum ai descoperit această specialitate și ce te-a convins că este direcția în care vrei să te dezvolți pe termen lung?
2: Am descoperit-o, de fapt, întâmplător, când am finisat colegiul și eram la puntinea dintre a decide la care specialitate să mă duc la universitate. Am descoperit în panourile care erau afișate de către universitate, optometria ca facultate. M-am informat. Pe lângă asta, înainte de asta, aveam o cunoscută stomatolog care la fel mi-a spus despre această specialitate. Atunci m-am interesat mai puțin, dar când am ajuns să depun actele, deja m-am interesat mai mult. Mi s-a părut ceva interesant, pe lângă asta eu încă din colegiu, când am trecut obiectul de oftalmologie, mi s-a părut destul de interesant și am mutat să merg tot spre domeniul acesta.
1: Și ce îți place cel mai mult la acest domeniu? Ce anume te-a atras?
2: În primul rând, ochii. Ochii întotdeauna m-au fascinat. Ochii sunt diferiți la fiecare om, anume irisul, care fiecare om are irisul diferit.

0: care este ca o amprentă, diferit exact. La fiecare persoană, de la un ochi la altul, la fel sunt diferiți. Ceea ce pe mine mă fascina, cum într-un organ atât de mic se întâmplă așa de multe și noi datorită lui putem să vedem. Pe lângă asta, doream din nou să ajut oamenii ca să vadă mai bine și asta se fascinează anume în domeniul meu.
1: Pentru mulți oameni, optometrie și oftalmologia par să fie același lucru. Cum ai explica diferențele dintre aceste două profesii și rolul fiecăreia în îngrijirea sănătății ochilor?
0: De fapt, asta trebuie să explic destul de des la oameni, pentru că foarte mulți nu cunosc diferența dintre oftalmologie și optometrie. Uh-huh. Și pentru că este un domeniu destul de nou, optometria, apărut recent în ultimii ani, oamenii încă nu cunosc diferența dintre oftalmologie și optometrie. Diferența, de fapt, este foarte simplă. Oftalmologul are un spectru mai larg de acțiune. El se ocupă mai exact cu tratarea bolilor care sunt mai grave a ochilor, cum sunt cataractă, glaucom și altele. Ei se ocupă cu intervențiile chirurgicale, pe când optometriștii, cum ne spun profesorii noștri, noi suntem prima linie. Uh-huh. Noi ne ocupăm să depistăm și să prescriem rețete pentru ochelari.
1: Voi sunteți baza. De la voi pornești
0: da,
1: totul. Îmbind de câțiva ani studiile universitare cu activitatea profesională. Care au fost cele mai mari provocări și cum reușești să menții echilibrul între muncă și facultate?
0: La început a fost destul de greu, pentru că eram în ultimul an de colegiu și trebuia să pregătesc și examenele, să fac și practică. Și am început cu lucru în stomatologie, ca asistentă medicală, lucru care îmi permitea să lucrez după ore. Și chiar dacă făceam mai puține ore pe zi, era un venit în plus pentru mine, fapt care m-a dus la independență financiară. Uh-huh. Dar cu timpul deja am intrat cumva în ritm și asta a devenit ca obișnuință. Poate la început era mai greu, acum deja sunt foarte relaxată.
1: Lucrând direct cu pacienții, ce calități consideri că sunt esențiale pentru un profesionist din domeniul sănătății, dincolo de cunoștințele medicale?
0: În primul rând, empatia. Empatia este un lucru foarte important în domeniul medicinei. Dacă nu este, cum spuneau unii profesori, nu ai ce căuta în medicină. Empatia este cel mai important lucru. Pe lângă asta, respectul față de pacienți, tot este la fel de important. Bunătatea, care tot face parte din empatie. Uh-huh. Să fii o persoană educată, politicoasă, să rămâi întotdeauna om. Asta este cel mai important. De obicei, eu mă stăru chiar dacă sunt destul de empatică cu pacienții, dar încă un lucru trebuie ca să nu luăm totul foarte aproape de sufletul nostru, pentru că asta tot ne duce pe noi singuri la stres și la dureri de cap. De asta, da, eu mă stăru să nu iau totul asupra mea și să nu mă stresez prea mult să mă gândesc la asta.
1: Uh-huh. Deci ești foarte calmă și rezolvi ușor lucrurile.
0: Da.
1: Foarte bine. Mariana, îți mulțumim pentru prezență și pentru că ai împărtășit cu noi atât experiențele tale profesionale, cât și câteva dintre pasiunile care te reprezintă. Îți dorim mult succes în finalizarea studiilor și în cariera pe care ți-o construiești în domeniul sănătății vizuale.
0: Mulțumesc mult!
2: A fost o plăcere să ascultăm interviul realizat de Tatiana Trosinov cu Mariana Donțu, o tânără pasionată de sănătatea ochilor, în special de ramura optometriei, fiind și studentă la Universitatea de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu. În prezent, în Europa, profesia de optometrist este recunoscută ca fiind una dinamică în continuă dezvoltare, ce necesită cunoștințe atât din domeniul tehnicii, medicinei, psihologiei, cât și a economiei și comerțului. Ne bucură faptul că tinerii noștri optează pentru astfel de specialități ce implică multă responsabilitate și pasiune. Între timp, cu aceeași doză de pasiune urmează și noi să ascultăm piesa Things My Father Said de Blackstone Cherry.

0: hituri internaționale.
1: Ceasul bate ora 16:27, respectiv momentul să ne reîncărcăm bateriile și să ne bucurăm de cele mai frumoase piese de la vest. Sunt sigură că cel puțin măcar o dată ai ascultat melodia Oceans de la Rebecca Ferguson, pentru că s-a viralizat pe rețelele de socializare, acolo unde petrecem foarte mult timp. Apropo, albumul său de debut, intitulat Heaven, lansat în decembrie 2011, i-a oferit mai multă popularitate și s-a clasat în topurile din Marea Britanie. Ne bucurăm și noi de acest hit aici la Alter Class.

0: aici pe undele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. În continuu ne perfecționăm gustul muzical. Tocmai din acest motiv am ascultat Oceans de la Rebecca Ferguson. Tot aici vom încerca să ne perfecționăm și stilul vestimentar. Mai cu seamă vom afla care este diferența dintre stil și modă. Iar mai multe detalii aflăm din interviul realizat de Alisa Danas cu Nadea Ciorchina, consultantă de stil. Deși valorile general umane ne definesc personalitatea, totuși o carte e mult mai atractivă atunci când coperta e frumoasă.
1: Vorbim despre stil, cel care este o amprentă personală cu siguranță. Spune-ne ce înseamnă, de fapt, stilul și ce înseamnă să fii la modă, dacă este o diferență dintre cele două.
2: Desigur este diferență și nu sunt sinonimi, deoarece stilul este totuși ceva personal, ceva ce trece prin noi, ne reprezintă caracterul și este un lucru așa, mai constant, da, aș spune, în timp. Moda însă este trecătoare. Sunt tendințele pe care le urmărim cu toții. Moda este comună, aș spune, la mai mulți și lucru cel mai ideal ar fi ca noi să ne organizăm stilul personal, luând în considerare tendințele.
1: Așa.
2: Adică le complimentăm. Adică putem să urmărim moda, dar să nu fim stilați. Pentru că nu tot ce este la modă ni se potrivește și ne reprezintă. Trebuie să știm foarte bine ce ni se potrivește și ce iubim și, reșind din aceste caracteristici, deja alegem ce este în tendințe.
1: De fapt, în societate auzim foarte des această frază de a fi la modă, sunt la modă, vreau să fiu la modă, dar nu tuturor le reușește. Unde se împiedică?
2: Cred că aceasta și este greșeala principală a celor care vor să fie la modă. Copii, poate, nu că trec prin prisma propriilor gusturi, dar copii ceea ce este la modă și nu iau în seamă silueta, gustul, stilul de viață. Și această copiere întotdeauna este vizibilă și nu ne reprezintă.
1: Poate oricine să fie stilat, Nadia?
2: Eu spun că gustul se educă. Nu ne naștem cu un gust stilistic dezvoltat. Este ca un antrenament. Cum, de exemplu, ne antrenăm mușchii, așa putem să antrenăm și gustul estetic. Cum? De exemplu, prin observațiile. Urmărim prezentările de modă, revistele, influencerii care sunt așa mai stilați și care ne plac. La fel, când ne ducem în muzeu, la o galerie de artă, la fel ne dezvoltă gustul acesta estetic. Și să nu ne oprim doar la observație, dar și să implementăm ceea ce vedem și astfel experimentând, încercând mai multe variante, un stil, alt stil, până ce ajungem la ceea ce ne place nou și ne reprezintă.
1: Iar foarte des mai auzim în mediul online că a fi stilat este egal cu a avea haine și accesorii de brand. Spune-ne tu, Nadia, dacă contează atât de mult logo-ul și brandul.
2: Brandul, anume, părerea mea că mai important decât, adică logo-ul, brandul, este totuși calitatea hainelor și cum ni se potrivește nouă, decât anume să fie logomania aceasta pe haină. Deoarece și o haină simplă, care este asortată corect, care ni se potrivește, poate să ne arăte mult mai bine, adică să ne avantajeze decât o haină scumpă, dar total nepotrivită.
1: Vorbeam și despre tendințe, care ele se schimbă de la un sezon la altul, de la o perioadă la alta. Se merită să investim în aceste tendințe?
2: Sunt tendințe de lungă durată și de scurtă durată. Cele de scurtă durată, desigur că nu merită investiții, pentru că maxim un an de zile și pe urmă dispar. De lungă durată totuși sunt tendințele care sunt, de exemplu, hainele mai clasice, nu așa de colorate, poate, mai puține detalii sau cu un croi mai
1: sobru,
2: așa, mai elegant. Totuși sunt niște lucruri care o să fie actuale mai mult timp. Dacă așa, în general, să vorbim acum, totuși este o tendință spre, trecem un pic de la oversize, trecem un pic spre mai multă feminitate, că hainele sunt mai ajustate un pic, mai arată silueta femeii. Și adică dacă dorim, de exemplu, un costum sau un sacou, putem să atragem atenția anume la sacourile mai structurate, așa, mai feminine. Plus la această funcționalitate și confort mereu o să fie
1: în prim plan.
2: Se referă și la încălțăminte, și la agenți, la accesorii.
1: Acum chiar se pune mai mult accent pe confort. Apropo de un stil care este bine definit, despre care auzim foarte des, de fapt. stilul old money. Mai este el actual?
2: A fost așa un boom, nu știu cum să spun, stilul acesta era peste tot. Acum un pic a mai trecut de acest stil, dar totuși, dacă să vorbim la general, acest stil este un stil așa clasic, care va rămâne în unele contexte, da, depinde care este activitatea sau stilul de viață a persoanei, și adică dacă are nevoie de stilul acesta ori la oficiu sau poate în alte activități, el e practic, dar așa, în general, cum a fost el așa super, super promovat, deja nu.
1: Apropo de simplitate și de minimalism, ce facem cu accesoriile? Facem abuz sau păstrăm totuși echilibrul și optăm pentru mai puține accesorii?
2: Aici, la fel, tot ține de gustul și de stilul pe care îl alegem. Cel mai frumos, accesoriile așa mai masive se privesc în ținute minimaliste, desigur, pentru că primul plan ies accesoriile și invers. Dacă ținuta este foarte colorată, foarte așa, cu multe detalii și un croi mai sofisticat, atunci alegem accesoriile mai puțin evidențiate. Dar așa să fie o regulă, că nu purteam sau purteam, asta ține tot de gustul personal.
1: Da.
0: Mai multe șiretlicuri în legătură cu stilul nostru vestimentar am aflat din discuția Alisei Tănascu cu Nada Ciorchină, consultantă în stil. Deși pentru o bună parte din locuitorii noștri, stilul și moda sunt cuvinte sinonime, în esență ele variază destul de mult. Diferența dintre ele este că moda reprezintă tendințele exterioare și impuse de societate într-un anumit moment, în timp ce stilul este expresia ta interioară, personală și permanentă. Să nu uităm că muzica mereu e la modă și face parte din stilul nostru de viață. De asta ascultăm în continuare Vreau să te visez de la Priza.

Vreau să te visez de la priza ascultat în aceste clipe. E ora 16:40, iar eu intuiesc că tu ai reușit să savurezi o ceașcă de ceai. Însă nu știu dacă te-ai fi gândit vreodată că această băutură era o punte economică între oameni. Cu mult înainte ca bancnotele să ajungă în regiunile izolate ale Asiei Centrale, oamenii își plăteau datoriile, cumpărau animale sau schimbau mărfuri folosind un produs care poate fi băut la finalul tranzacției, zic despre ceai. Timp de secole, cărămizele de ceai au circulat ca monedă de schimb în Tibet, Mongolia, Siberia și pe marile rute comerciale care legau China de Asia Centrală. Păstrate în blocuri compacte și ușor de transportat, acesta avea o valoare relativ stabilă și un avantaj rar întâlnit la alte forme de monedă. Puteau fi consumate. În provinciile sud-vestice ale Chinei, frunzele de ceai erau aburite, comprimate și presate în forme standardizate, de regulă dreptunghiulară. După uscare, cărămizile de ceai erau transportate cu caravanele de iaci, cămil sau cai de-a lungul vechilor rute comerciale. Ceaiul comprimat ocupa puțin spațiu, rezista la drumuri lungi și putea fi împărțit în bucăți mai mici, fiecare cu o valoare cunoscută. În zonele nomade, unde monedele metalice erau rare, iar transportul lor era costisitor, cărămizile de ceai au devenit o alternativă practică. Nomazii le foloseau pentru a cumpăra lână, animale, haine sau pentru a plăti diverse servicii. Pentru comunitățile din zonele montane ale Tibetului, ceaiul era mai mult decât o băutură. Preparat cu unt de iac și sare, el ofera energie și confort termic în condițiile unui climat aspru. Utilizarea ceaiului ca monedă a continuat până în prima jumătate a secolului 20. În unele regiuni din Siberia și Mongolia, cărămizele de ceai au circulat până în perioada celui de-al doilea război mondial. Dacă pe vremuri ceaiul era o punte de legătură între oameni, acum acest rol și-l asumă muzica. De asta împreună ascultăm You and Me at Home de la Wet Leg aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret.

0: hituri internaționale.
1: Muzica legendară își bătătorește calea aici la Alter Clasa, iar în continuare te îndemn să dai volumul mai tare, căci răsună Better Days, o melodie înregistrată de Goo Goo Dolls. A fost lansată în septembrie 2005, iar ulterior s-a clasat în topul Billboard Hot 100 din SUA. Apropo, solistul trupei de Goo Goo Dolls a interpretat o versiune acustică a acestei melodii în timpul pandemiei. Evenimentul a fost transmis în direct pe Facebook, iar pe tot parcursul spectacolului, interpretul i-a încurajat pe fani să fie prudenți la propria sănătate. Acum Better Days răsună și la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret.

În această după-amiază de luni am reușit să ascultăm și melodia Better Days de la The Goo Goo Dolls. Totodată includem în programul nostru încă un subiect destul de important. Uite că tot mai mulți oameni locuiesc în mediul urban. În prezent, aproximativ 56% dintre populația lumii trăiește în orașă, iar până în 2030 proporția este estimată să ajungă la 70%. În acest context apare o întrebare firească: care este orașul din lume cu cei mai mulți oameni? Ei bine, pentru a răspunde, trebuie luat în considerare conceptul de megapolis. Potrivit Organizației Națiunilor Unite, această categorie include orașele cu cel puțin 10 milioane de locuitori. În prezent există mai puțin de 37 de astfel de orașe la nivel mondial, dar până în 2030 numărul lor este estimat să ajungă la 41. Pe primul loc în clasamentul celor mai populare orașe se află Tokyo, cu aproximativ 37 de milioane de locuitori. Acest lucru îl transformă în cea mai mare aglomerare urbană din lume după numărul de locuitori. Cu toate acestea, creșterea populației din Tokyo a încetinit în ultimii ani și chiar a înregistrat ușoare scăderi. Specialiștii explică această evoluție prin îmbătrânirea populației și rata scăzută a natalității din Japonia. În plus, guvernul japonez a adoptat politici menite să reducă aglomerarea capitalei. Tokyo are într-adevăr cea mai mare populație dintre orașele lumii, dar nu este singurul cu 10 de milioane de locuitori. New Delhi din India are aproape 33 de milioane de oameni, cu estimări de a ajunge la 56 de milioane până în 2028. Un alt oraș cu populație uriașă este Shanghai din China, având puțin peste 29 de milioane de locuitori. Un lucru rămâne cert: atât în regiunile urbane, cât și în cele rurale, se ascultă foarte multă muzică. Ei bine, asta urmează să facem și noi, pentru că răsună în continuare Doing Time de la Lana Del Rey.

mai frumos. Într-adevăr, e greu de schițat asta pentru că am ascultat You in Time de la Lana Del Rey. Totuși e 16:54 de minute, iar noi ne luăm rămas bun. De la microfon am fost eu, Valeria Suhar. Mă retrag ușor din difuzoare, dar îți reamintesc că de la ora 17 la Radio Moldova urmează buletinul de știri în limba rusă. Iar pe frecvențele remetiste revine emisiunea Generația Mea. Până atunci, asculți în continuare Tango de la Damiano David, dar și Vals de la Smiley și Feli. Două melodii diametral opuse, dar frumoase în același timp. Îți doresc o săptămână productivă și doar oameni frumoși în cale. Păstrează în continuare frecvențele postului nostru de radio.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Salutare, prietene! Ceasul bate ora 17. În calendar avem o nouă săptămână și, de fapt, ultima în care ne mai bucurăm de luna iunie anul acesta. Ultimele două zile le vom petrece cu muzică bună și curiozități de pe întreg mapamondul aici la Radio Moldova Tineret, căci vom fi împreună la emisiunea Generația mea. Ariana Morar sunt eu, vocea de la microfon și, dacă mă asculti din trafic, fii gata pentru o doză de energie datorită muzicii bune. Pe lângă ritmuri și versuri însă, discutăm și despre evenimentele marcate astăzi pe glob și o nouă platformă care le va permite părinților accesul la anumite informații actualizate. Despre ce este vorba aflăm doar după un hit bun care va da startul. Ascultăm Again and Again de la Oliver Tree, iar mai târziu vin Alternosfera și Delia cu Freak de Mor.

Alex Warren a făcut atmosfera pe frecvențele remetistă cu piesa Fever Dream și dacă tot vară este și este una dintre perioadele perfecte pentru a explora natura, acum la 17 și 10 minute îți aduc pe unde o oportunitate super faină, în special dacă ai între 14 și 18 ani. Mâine este ultima zi în care te poți înscrie la școala de vară Econistru, unde vei putea lua parte la activități interactive în mijlocul naturii, activități precum camping, drumeții și experimente de testare a calității apei alături de specialiști. Școala se va desfășura în perioada 6-10 iulie în Parcul Național Nistrul de Jos din satul Tudora, raionul Ștefan Vodă. Participarea este gratuită, însă locurile sunt limitate. Un criteriu important este și faptul că trebuie să fii din localitățile Tudora, Cioburciu, Cârnățeni, Copanca, Crocmas, Grădinița Leuntea, Olănești, Palanca, Plopștibei, Popeasca, Purcari, Răscăieți sau Talmaza. Nu pierde ocazia de a te reuni cu natura și a afla câteva informații noi și utile. Dar până atunci, hai să ne bucurăm în continuare de muzică și de iluziile despre care ne cântă Dua Lipa.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Colegiul de artă Nicolae Vodros din Soroca anunță înscrierea în baza de concurs la următoarele specialități: interpretare instrumentală, instrumente populare și instrumente aerofone, dirijare corală, dans, regie, turism, biblioteconomie și asistență informațională cu frecvență la zi și frecvență redusă, planificarea serviciilor culturale cu frecvență redusă, tapiserie și prelucrarea artistică a materialelor. Colegiul dispune de cămin, depunerea dosarelor începând cu 20 iulie. Telefon 0230 23 335 079 10 26 33.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: internaționale.
1: Cu o notă de ironie, de la vest, acum la 17:22, se audă AJR cu melodie Touchy Feely Full, piesa de deschidere a albumului The Maybe Man din 2023. Pe un sound indie pop, versurile ne vorbesc despre frustrarea de a fi o persoană mai sensibilă emoțional într-o lume care nu este întotdeauna blândă cu tine. Touchy Feely Full se audă la REM.

0: Top News. Știri pentru tineri.
1: Deși suntem în perioada vacanței de vară, la jumătatea orei 17 discutăm despre o nouă platformă anumită EduMap, creată pentru părinții ai căror copii învață în școlile din Chișinău. Succesul acesteia, sau scopul mai bine spus, este consolidarea dialogului dintre părinți și instituțiile de învățământ și accesul la informații actualizate și verificate despre sistemul educațional. Pe scurt, fiecare instituție are un profil dedicat, iar părinții le pot consulta și, la rândul lor, pot scrie recenzii bazate pe proprie experiență, contribuind astfel la un sistem transparent și structurat de feedback. Pe edumap.md există și o hartă interactivă cu posibilitatea filtrării școlilor după tip, localizare și evaluare, autentificare rapidă prin contul Google și o interfață bilingvă atât în limba română cât și rusă. Acesta fiind spusă, revenim la muzică, cea care la fel ne oferă informații, dar nu despre școli, ci despre artiști. Sunt curioasă ce ne va spune artistul de la The Black Keys prin piesa Man on a Mission.

Fără prea multă dramă, Mama Drama de la The Neighborhood a dat startul conversației despre muzică. Este 17:41 și un nou început de săptămână. După cum bine știi, vine cu noi 5 albume muzicale pe care le poți asculta integral la ora 22 pe undele Radio Moldova Tineret. Primul dintre ele, cel de care vei avea parte astăzi, este semnat de LP și se numește Lost on You. Lansat în 2016, acesta este al 4-lea album de studio al artistei și conține 11 piese pop-rock, indie-pop și folk-rock. De fapt, Lost on You este un album despre iubiri care s-au terminat, amintiri care nu vor să te lase și această dificultate de a trece peste o despărțire, toate în lumina sentimentelor precum dorul, regretul, vulnerabilitatea și acele întrebări care rămân cumva mereu cu noi atunci când o relație se încheie. Albumul a avut un mare succes în Europa, în special în Franța, Italia și Grecia, și îți reamintesc că va răsuna piesă cu piesă în această seară la ora 22. Până atunci însă ne păstrăm curioși ascultând o altă piesă semnată de LP, No Witness, la Remete.

ALP a fost pe agenda muzicală și va fi pe agenda zilei și la ora 22, atunci când vei putea asculta integral albumul Lost in You, despre care am vorbit anterior. Iar noi ne apropiem de finalul orei, dar nu și de finalul zilei, căci este abia 17:46 și chiar acum deschidem agenda zilelor marcate astăzi. Am ales câteva super interesante și prima este Ziua Mondială a Designului Industrial. Designerii industriali îmbină creativitatea, ingineria și tehnologia pentru a realiza produse care nu sunt doar atractive, ci și sigure, practice și ușor de utilizat. Dacă cunoști pe cineva din acest domeniu, îl poți îmbrățișa, căci tot pe 29 iunie marcăm și Hug Holiday, o zi dedicată puterii unui gest simplu, dar important, și anume îmbrățișarea. Ceea care poate însemna afecțiune, sprijin și apropierea. Din categoria Fun Holiday avem International Mud Day, care o celebrează bucuria jocului în natură și ne amintește că noroiul nu este doar o neplăcere care apare mereu la momentul nepotrivit, ci poate deveni un instrument pentru creativitatea. Apropo, inițiativa încurajează și pe adulți să privească altfel dezordinea și să accepte că nu orice pată de noroi este un motiv de îngrijorare. Ultima, dar nu cea de pe urmă, este și Ziua Internațională a Pescarului, de aceea dacă ești tu un fan al pescuitului sau poate știi pe cineva care e pasionat de asta, astăzi este ziua perfectă pentru a planifica o escapadă cu undițele pe malul apelor. Noi însă continuăm să pescuim ritmuri muzicale alături de bere gratis și ne urcăm chiar pe carusel.

pas cu pas, sau mai bine spus hit cu hit, ne apropiem de finalul, prima oră a emisiunii Generația Mea. În ritmurile ultimelor acorduri ale piesei Carusel de la Bere Gratis, ceasul a bătut 17:51 de minute. Facem acum o scurtă pauză muzicală, iar de la ora fixă, alături de tine, voi fi tot eu, Ariana Morari. Ascultă-mă pe frecvențele Radio Moldova Tineret și privește-mă online pe remete.md, în timp ce din difuzoare răsună Wish I Didn't de la Megan Morney.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Și ora 18 o petrecem împreună. Te salut pe undele Radio Moldova Tineret și pentru că această vară se pare că are în plan să ne testeze cu temperaturile ridicate, dacă tot am avut 35 de grade în capitală astăzi, zic eu să facem o mișcare mai ingenioasă și să ne ascundem acasă cu un film bun. Despre o lansare recentă care deja a stârnit diverse reacții online, dar și alte știri din lumea cinematografică, vorbim în această oră la emisiunea Generația mea. De la microfon și din fața camerei live pe rmt.md te voi ghida eu, Ariana Mărari, dar și artiștii, pentru că așa cum nu ne putem imagina un film bun fără soundtrack-uri, nu trece nicio oră pe frecvențele remetiste fără muzică de calitate. Cu un hit începem chiar în aceste clipe, să fie Paul McCartney și ultima lui piesă de pe album, Life Can Be Hard.

La 18 și 10 minute am ascultat Cristian Condrea și piesa Să uiți plăcerea și, după cum ți-am promis în intro, ne distrăm nu doar cu muzică în această seară, ci și cu filme bune, mai exact cu una dintre cele mai proaspete lansări, marca A24. The Invite, sau pe română Invitația vecinilor, cel de-al treilea lung metraj regizat de Olivia Wilde, este deja considerat unul dintre potențialii concurenți în sezonul premiilor. Filmul, cumpărat de A24 după festivalul de la Sundance, în urma unui război al ofertelor, să zic așa, este remake-ul în limba engleză al producției spaniole The People Upstairs din 2020. Și, deși la prima vedere pare un simplu film despre un cuplu căsătorit din San Francisco, mai exact Alex și Mara, care își invită vecinii pe Lucas și Sofia la cină, întâlnirea aparent normală se transformă treptat într-o confruntare destul de tensionată, în care ies la iveală adevăruri și conflicte ascunse. Apropo, acțiunile se desfășoară într-un singur apartament pe parcursul aceleiași seri și acest aspect, dar și alte detalii din modul în care este montat, adaugă acel sentiment de tensiune. Pelicula este deja arătată pe marele ecrane, de aceea ia un prieten și fugi la cinema. Nu uita să ne spui și nouă pe social media cum ți s-a părut filmul, iar între timp, în difuzoare, se audă deja Bebe Rexha și Heart Wants What It Wants.

La 18:22 de minută am aflat că Taxi și Delia tot inadaptat se simt. Noi însă nu avem timp pentru astfel de sentimente, căci continuăm să explorăm industria cinematografică. Filmul horror despre care se tot vorbește în ultima perioadă, Backrooms, regizat de Kane Parsons, tânărul de doar 21 de ani, se pregătește de lansarea în format digital. Cea mai mare veste însă este că după premiera din 29 mai, adică exact acum o lună, producția a devenit cel mai mare succes din istoria A24, cu încasări de aproximativ 330 de milioane de dolari la nivel mondial. Printre altele, în contrast cu această cifră, filmul a fost realizat cu un buget de doar 10 milioane de dolari. Dacă nu ai reușit să-l vezi, îți reamintesc că Backrooms îl are în prim plan pe Clark, proprietarul unui magazin de mobilă, care a descoperit un portal interdimensional spre un labirint de spații în subsol. Atunci când rămâne blocat acolo, terapeuta acestuia pornește în căutarea lui și ajunge și ea în universul The Backrooms. Zic eu că acesta merită văzut, în special pentru că încă este proiectat în cinematografele din țara noastră. Și dacă cinematograf la rămătă poate nu avem, continuăm să facem dispoziția acestei seri cu muzică bună. Ascultăm piesa My Regards de la Macy Peterson.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: Vest de la vest. Hituri internaționale.
2: E 18:34 și dacă te-ai săturat deja de muncă, de căldurile mari sau poate ai o perioadă mai grea, One Republic se aude la best de la vest cu un mesaj de speranță și reziliență. Lansată la începutul pandemiei COVID-19, melodia transmite ideea că, indiferent cât de grea este situația din prezent, vor veni zile mai bune. De aici și titlul Better Days.

Sunshine in the Room, dar și pe undele rămetiste avem timp plin. 18 și 43 bate ceasul și ultimul stop informațional din această oră este despre una dintre poveștile care, la sigur, au marcat copilăria multora dintre noi. Una despre gătit și faptul că oricine este capabil să ajungă departe, indiferent de origini. Sper că ți-ai dat seama că vorbesc despre Ratatouille, desenul animat lansat în 2007, cu încasări de 623 de milioane de dolari la nivel mondial și mai multe nominalizări la Oscar. Ei bine, dacă ai vrut o continuare toată copilăria ta, să știi că, deși Pixar a luat în calcul asta de-a lungul anilor, regizorul Brad Bird a spus că nu este interesat de un al doilea film. Acesta a declarat că studioul i-a sugerat în repetate rânduri ideea unei continuări, însă răspunsul său a fost mereu același și anume, am spus deja această poveste. Actorul Patton Oswalt, vocea căruia în film îl reprezintă pe Remy, a declarat recent că și-ar dori un sequel, dar doar dacă Brad Bird ar veni cu o idee care să apară cumva în mod natural. Între timp, să știi că regizorul filmului Ratatouille lucrează la The Incredibles 3, un alt film din franciza ce le-a furat inimile multora, iar noul său film de animație, Ray Gun, va fi lansat deja luna decembrie a anului curent. Filmele le așteptăm cu drag, dar muzica nu ne așteaptă. Volumul tare, căci vin Major Games și Sia cu piesa Je te pardonne.

Odată cu piesa semnată de Del Water Gap, filmul nostru informațional cu Glitter and Honey a ajuns la titrele de la final. O spun pentru că ceasul bate 18:51 și, deși în această oră a emisiunii Generația Mea ne-am maxat pe știrile din domeniul cinematografic, de la ora 19 ne așteaptă alte subiecte și mai interesante. Muzica nu va lipsi nici ea pe frecvențele Radio Moldova Tineret, de fapt se audă chiar și acum, o avem în difuzoare pe Alexandra Capitanescu și piesa Stea Căzătoare, iar eu, Ariana Mărar, îi las microfonul. Ne reauzim în dor.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Bună seara pe frecvență! Să știi că săptămâna bună se cunoaște de luni, de aceea, indiferent de cum ai reușit sau nu să suporți căldura astăzi și să te achiți de responsabilitățile tale de la job sau de acasă, vom petrece-o frumos și energic ora 19. În direct sunt eu, Ariana Mărare, și îți promit că dacă asculți la volum maxim hiturile ce ți le-am pregătit, te vei încărca cu energie cât pentru toată săptămâna. În plus, îți voi îmbogăți și bagajul cunoștințelor într-un fel oarecare, pentru că discutăm despre un fenomen numit hipnoza șoselei, informație destul de utilă, în special pentru șoferi, dar și despre efectele pozitive asupra sănătății pe care le poate avea obișnuința de a privi apusurile. Nu zăbovim mult și pornim la drum chiar acum cu Dasha, care se pare că ne îndeamnă să nu o facem at this party.

E 19 și 12 minute și dacă ai ascultat melodia Se ascunde ea de la Alexandra Chirtoacă fiind la volan, uite că am o informație utilă, în special pentru șoferi și cei care planifică să-și ia permisul de conducere. Ți s-a întâmplat vreodată să cobori din mașină și să înțelegi că nu ți-amintești nimic din ultimii, să zic, 15 kilometri? 15 în care tu ai fost cel care a condus, a schimbat direcții și benzi de circulație, ai oprit la semafor. Poate sună paradoxal la început, dar știința a explicat acest fenomen și l-a denumit Highway Hypnosis, sau pe română hipnoza șoselei, cunoscută și sub denumirea de febra liniei albe. Pe scurt, este vorba despre o stare mentală alterată în care un șofer conduce un vehicul pe distanțe lungi într-un mod aparent sigur, dar fără a-și aminti asta conștient. În timp ce o persoană este la volan, creierul se bazează pe automatism pentru a gestiona aspectele fizice ale conducerii. Practic, putem spune că mintea trece conștient pe pilot automat, în timp ce subconștientul nostru preia controlul asupra vehiculului. Apropo, acest fenomen apare în special pe traseele lungi, monotone sau foarte familiare, când nu este nevoie de multă atenție la indicatoare sau schimbări din trafic, motiv pentru care ele sunt mai periculoase. Și nu, acest lucru nu înseamnă că șoferul adorme la volan, ci pur și simplu nu este complet acolo. Chiar dacă nu conduci, probabil ai avut și tu cazuri în care ai citit o pagină din carte sau ai privit un nou episod din serialul preferat și, pe final, ți-ai dat seama că nu ai reținut nimic. Ei bine, și aici vorbim practic despre același fenomen. Revenim la muzică, căci până la urmă, ce e un drum lung fără un hit în difuzoare? Să fie Behind Your Walls pentru o săptămână cât mai reușită!

300 de stă, într-adevăr au dat tot ce au avut pe undele noastre și ne-au adus puțină energie aici la Radio Moldova Tineret, în timp ce avem ora 19 și 24 în Republica Moldova. Facem însă un mic salt pe hartă și de pe meleagurile țării noastre ajungem nici mai aproape, nici mai departe, tocmai în Maroc. Am vorbit de oră și se pare că anume Marocul va renunța oficial la fusul orar GMT Plus 1 și va reveni la GMT la sfârșitul verii. Această decizie vine în urma solicitărilor cetățenilor din ultimii ani, dar și a unei evaluări a impactului orei de vară și a schimbării fusului orar. Și când spun de reacțiile cetățenilor, să știi că vorbesc despre o petiție semnată de peste 344.000 de persoane care susține că schimbarea bruscă a orei perturbă ceasul biologic și afectează calitatea vieții, sănătatea fizică și mentală, dar și performanțele profesionale. Ei bine, la noi schimbări oficiale anunțate încă nu au fost, de aceea să fii sigur că e ora 19 și 25 în toată țara, iar la generația mea ne gândim la soare și la mare, ascultând Deep Sea de la Minelli și Rehab.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: hituri internaționale.
1: De pe albumul Californication, care s-a vândut în peste 15 milioane de exemplare la nivel mondial, ascultăm una dintre cele mai apreciate balade acustice de la Red Hot Chili Peppers, inclusiv preferata mea. Road Trippin' este una dintre puținele piese ale trupei fără contribuția la tobe a lui Chad Smith, ceea ce face ca melodia despre prietenie, călătorie și regăsire personală să fie aproape complet acustică.

guza a fost pe frecvențele rămătistă și pe cât de romantică a fost piesa lui, pe atât de frumoase sunt apusurile întâlnite în doi. Apropo, astăzi la Chișinău, apusul va fi la ora 21.04, conform timeanddate.com, dar să știi că pe lângă poze bune în galerie și inimioare pe social media, aceasta îți poate aduce efecte reale asupra sănătății. Mai multe cercetări, printre care una recentă cu peste 2500 de participanți, publicată în revista științifică Journal of Environmental Psychology, arată că apusurile și răsăriturile pot reduce anxietatea și stresul, pot îmbunătăți memoria, creativitatea, somnul și chiar te pot face mai optimist. Specialiștii spun că unul dintre motive este sentimentul de au sau uimire pe limba română pe care îl provoacă un apus cu frumusețea și calmitatea lui. Acesta ne scoate din cercul gândurilor negative, ne ajută să fim mai prezenți în moment și să înțelegem cât de mici sunt de fapt problemele noastre. În același timp, lumina naturală de la apus este și un semnal important pentru ritmul circadian, iar organismul reduce nivelul cortizolului și ne pregătește corpul pentru somn. Zic eu să nu pierzi răsăritul de astăzi și de fapt niciunul de azi înainte și să-l privești ascultând piesa proaspăt lansată de Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Suntem pe finalul piesei I Knew It, I Knew You, dar și pe finalul emisiunii Generația Ma. E 19:49 și zic eu că te las cu buzunarul plin de curiozități și playlist-ul de piese noi. Una dintre ele este și Hammer to the Heart de Teddy Swims, cea cu care te las în difuzoare acum. Eu, Ariana Murari, plec de la microfon, dar ne reauzim mâine aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret la aceeași oră. Sper să ai o seară cât mai frumoasă în continuare, ai grijă de tine și rămâi aproape de cel mai fain post de radio.

Radio Moldova Tineret. Ascultă-ne vocea și muzica.

Radio Moldova Tineret. Ascultă-ne vocea și muzica. Hey, hey.